0: хүмүүнийгти агапашууны тө Хесус.
1: Атоиш мангуато хүмүүнийгчэлдүү.
2: Ашти аш кашууны тө хүмүүнийгти чалт баррей де лос родиос.
1: Ачуинах кама мейнахун.
3: Айнди чуил рого ахүмүүнийгти аюкье тө Хесус.
1: Ачингуатэл ан мангуато локэттэ талчалаа.